Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik pravoslavne eparhije Valjevske. Svi smo pozvani da idemo Hristovim putem i da budemo sveti, jer svetost nije privilegija samo Hristovih neposrednih prethodnika i sledbenika. Da je tako pokazuje i primer svetog Justina Ćelijskog i Vranjskog, svetitelja koji je živeo i hodio zemljom gospodnjom u 20. veku. Novije generacije ga ne znaju, ali je zato naš današnji gost imao privilegiju, čast i milost Božiju da upozna svetog Avu, da odlazi kod njega u manastir Ćelije i da se napaja mudrošću ovog divnog svetitelja Božijeg. Svoje impresije o Avi reći će nam protojerej Stavrofor Ljuba Adžić, paroh Lelički i paroh Pokrovske crkve u penziji i arhijerejski namesnik Valjevski, odnosno nekadašnji arhijerejski namesnik Valjevski. Pomaže Bog, Oče, i dobro došli.
1: Bog vam pomogao, vama i svim slušalicima Radio Istočnika, i hvala vam na pozivu za učešće u ovoj emisiji.
0: Hvala vama, Oče, proto što ste izvolili vreme za slušalce našeg radija. I zaista ličnost svetog Ave Justina je veoma složena i o njemu se može govoriti ne satima, nego danima, i Bogu hvala, mnogi detalji iz njegove biografije su poznati i dostupni, ali je prava dragocenost i rijetkost razgovarati sa ljudima koji su imali prilike da ga upoznaju i da neko vreme provedu sa njim. Vi ste jedan od takvih ljudi, vi ste imali milost Božiju, priliku i čast da razgovarate sa ocem Justinom i da neko vreme provedete sa njim. I prvo pitanje koje se nameće, kako to Gospod šalje duhovnike, kako to Gospod šalje svete ljude u ovo naše novije vreme, otkud svetiteljstvo kod nas?
1: Sigurno je da ima mnogo onih koji o ocu mogu više da govore i o ocu znaju, i koji su pozvani od mene da pričaju i da kažu, ali evo, hvala vam na pozivu, pa ćemo evo nekoga reći o opšte pojavi kod nas starčestva, svetiteljstva kroz hrišćansku istoriju, pogotovo kroz srpsku istoriju našeg srpskog naroda, kako je Gospod u stara vremena naše hrišćanske istorije slao pojedine ljude u raznim krajima naše zemlje, da budu svetila i oni koji će voditi srpski narod onim stazama kojima je nas uveli sveti apostoli Kirilo i Metodije, naši slovenski učitelji, a kasnije i sami Srbi svetitelji koji su od svetoga Save pa nadalje živeli i delali u našoj crkvi i u našem narodu. U stara vremena istorije hrišćanske crkve, Hristos je kao glava crkve, posle svetih apostola,

Nakon predavanja umirovljenog vladike Atanasija, besjedom se okupljenima obratio i njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije.

Sveti Nikifor ispovednik, patrijarh Carigradski. Plemić Carigradski, otac mu Teodor bio visoki činovnik na dvoru carskom, bogat i blagočestiv. Nikifor službovaše nekoliko godina u dvoru u istom zvanju kao i otac njegov, no videći svu sujetu svetsku, on se udalji od obale Bosfora i tamo sagradi manastir. Manastir mu se ubrzo napuni monasima, a on upravljaše manastirom ne hoteći sam primati monaštva pod izgovorom da je nedostojan, mada je u svemu služio kao uzor svima. Učestvovao je pre toga na 7. Vaseljenskom saboru kao mirjanin, po volji cara i patrijarha, i koristio saboru mnogo svojim izvrsnim poznavanjem Svetoga pisma. Kada umre patrijarh Tarasije, Nikifor bi izabran za patrijarha nasuprot svoje volji. Odmah po izboru primi čin monaški i sve ostale činove redom i bi 806. godine ustoličen u Svetoj Sofiji kao patrijarh. To je bilo u vreme cara Nikifora, koji ubrzo po tome ode u rat na Bugara i pogibe. Njegov sin Stavriki je vladaše samo 2 meseca, pa umre. Posle ovoga zacari se dobri car Mihail, prozvani Rankaba, no vladaše samo 2 godine, dokle ga lav Jermenin ne obori i ne progna. Kada se ovaj lav zacari, posla mu patrijarh knjigu o pravoslavnom veroispovedanju da potpiše po običaju svih vizantijskih careva, što se smatralo zakletvom da će se držati i braniti prava vera. Car ne potpisa, no odloži to po krunisanju. A kada ga patrijarh krunisa, on se otkaza da potpiše onu knjigu i objavi se ubrzo kao jeretik, ikonoborac. Patrijarh pokuša da ga usavetuje i povrati pravoj veri, no uzalud. Car nasilno izagna Nikifora na zatočenje na ostrvo Prokonis, gde ubedi i lišavanjima svake vrste provede 13 godina, pa se preseli u večnost 827. godine. Kao patrijarh upravljao crkvom Hristovom 9 godina.